سامعین آداب، آکاشوانی کولکاتا کی اردو پیشکش انجمن میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ صبح کے 10:16:30 ہو رہے ہیں اور آپ نے ٹیون کیا ہے میڈیم ویب 297.6 میٹر یعنی 1008 کلو ہرٹز پر چینل سنچیتا۔ باتیں کچھ وہ جنہیں آپ سننا چاہتے ہیں، کچھ وہ جنہیں ہم سنانا چاہتے ہیں، تو بن جائیں ہم سفر، تھامی ہاتھ اپنے میزبان سرفراز کا۔ پینتالیس منٹوں کے سفر میں لائے ہیں موضوعات کا گلدستہ اور نغموں کی بہار۔

وزراتوں اور محکموں کی بات ہی کریں تو عرض کرتا چلوں کہ اس میں وزارت اقلیتی امور، نظامت اور مجموعی نگرانی کی ذمہ داری، وزارت تعلیم، اسکالرشپ، تعلیمی ادارے اور کوچنگ اسکیمیں شامل ہیں۔ وزارت برائے دیہی و شہری ترقیات کا تعلق جہاں تک ہے تو اس میں رہائشی آبادی کی منصوبہ بندی کی گئی ہے۔ وزارت ہنر افزائی اور روزگار سے متعلق اگر کچھ کہیں تو سیکھو اور کماؤ اسکیم کے تحت مدد پہنچانے کا کام کیا جاتا ہے۔ وزارت صحت اور خاندانی بہبود کی بات ہو تو صحت کی بنیادی سہولیات ان میں فراہم کیے جاتے ہیں۔ وزارت سماجی انصاف و تفویض اختیارات میں سماجی تحفظ اور قانونی خدمات کے ذریعہ خدمات پہنچانے کا کام کیا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ دیگر متعلقہ محکمے جیسے مالیات، خواتین و اطفال، کھیل، تکنیکی تعلیم وغیرہ شامل ہے۔ یہ پروگرام اس بات کو یقینی بناتا ہے کہ مرکزی حکومت کی ہر بڑی فلاحی اور ترقی یافتہ اسکیم میں اقلیتوں کا مناسب حصہ مخصوص ہو اور ان کی فلاح و بہبود کو ترجیح دی جائے۔ اس پروگرام کا مقصد وزیر اعظم کے 15 نکاتی پروگرام کا اطلاق اقلیتی گروہ کے فلاح و بہبود کو یقینی بنانا ہے۔ یہ اسکیم بھارت سرکار کی جانب سے شروع کی گئی ہے۔ اس کا مقصد تمام لوگوں کے لیے تعلیم کی بہتر پہنچ کو یقین بنانا ہے۔ ساتھ ہی اگر ہم باتیں کریں 15 نکاتی پروگرام کی تو عام سامعین کے لیے یہ جاننا ضروری ہے کہ آخر 15 نکاتی پروگرام کے وہ 15 نکات کیا ہیں۔ آئیے اس کی تفصیل پر بھی چند باتیں ہوں۔ اقلیتوں کے بچوں اور حاملہ ماؤں کو ICDS کی یکساں فراہمی، اس کا سب سے پہلا معاملہ ہے۔ اسکول کی تعلیم تک بہتر رسائی، ترقی کے مختلف اسکیموں تک رسائی، اردو زبان کی تعلیم کے لیے وسائل میں اضافہ اور اساتذہ کی تعیناتی، مدارس کی تعلیم کو جدید بنانے کے لیے بنیادی تعلیمی سہولت فراہم کرنا، اقلیتوں کے قابل طلبہ کے لیے وظائف کی فراہمی، مولانا آزاد فاؤنڈیشن کے ذریعہ تعلیمی انفراسٹرکچر کی بہتری، خود روزگاری اور اجرتی ملازمتوں میں اقلیتوں کے لیے مخصوص مواقع مختص کرنا ہے، فنی تربیت کے ذریعہ مہارتوں کی ترقی ہے، اہم تعلیمی ادارہ قائم کرنا اور اپگریڈ کرنا اس میں شامل ہے، معاشی سرگرمیوں کے لیے قرض کی سہولیات میں اضافہ کرنا، اس کے ساتھ ریاستی اور مرکزی سرکاری ملازمتوں میں اقلیتوں کی نمائندگی کو فروغ دینا۔ ظاہر سی بات ہے دوستو، کیونکہ اگر سماج کا کوئی بھی حصہ یا کہہ لیجئے سیکشن اگر ترقیاتی دوڑ میں پیچھے رہ جائے تو ایسی صورت میں ترقیات جو ہے وہ متاثر ہوتا ہے۔ اس لیے حکومت کی جانب سے یہ کوشش کی جا رہی ہے کہ تمام برادریوں کو اس میں شامل کیا جائے اور کوئی بھی حصہ جو ہے وہ پیچھے نہ رہ جائے، تاکہ جس کی وجہ سے ترقیات جو ہے متاثر ہو سکے۔ اب بات دیہی رہائشی اسکیموں میں اقلیتوں کا مناسب حصہ داری کی ہے کہ اقلیتوں کے آباد علاقوں میں جھونپڑیاں اور بستیاں بہتر بنانا، فرقہ وارانہ جرائم کے خلاف مقدمات چلانا ہے، فرقہ وارانہ واقعات کی روک تھام، فرقہ وارانہ جرائم کے خلاف مقدمات چلانا اور آخر میں فرقہ وارانہ فساد کے متاثرین کی بحالی شامل ہے۔ یہ پروگرام اقلیتوں کے تمام اہم شعبوں کو محیط کرتا ہے تاکہ معاشی اور سماجی اعتبار سے ان میں دوبارہ موقع دیا جا سکے۔ دوستو یہ تھا وزیر اعظم کا 15 نکاتی پروگرام جسے آپ اس وقت سماعت فرما رہے تھے۔ تو مجھے یاد کرے ایسا طریقہ نکلے، تو مجھے یاد کرے ایسا طریقہ نکلے، میری یک طرفہ محبت کا نتیجہ نکلے۔ ضرور نکلے گا دوستو، صرف بات ضرورت ہے دل تھام کے بیٹھنے کی۔ تو آئیے سنتے ہیں ایک خوبصورت سنا نغمہ لتا منگیشکر کی آواز میں۔ پیاسا ساون فلم کا یہ نغمہ ہے، بول لکھے ہیں سنتوش آنند نے اور موسیقی ہے لکشمی کانت پیارے لال کی۔

میرے بے رب تو خیالات میں کیا رکھا ہے، میں تو پاگل ہوں، میری بات میں کیا رکھا ہے؟ پر دوستو، بات میں بہت کچھ رکھا ہے، کیونکہ ہر ایک بات میں کچھ تو ضرور ہے جس کا خیال رکھا جاتا ہے۔ تو آئیے سنتے ہیں لتا منگیشکر اور شبیر کمار کی آوازوں میں گلزار کا کلام، لکشمی کانت پیارے لال کی موسیقی میں۔

نہ ملا سراغ منزل کبھی عمر بھر کسی کو، نہ ملا سراغ منزل کبھی عمر بھر کسی کو، نظر آ گئی ہے منزل کبھی دو قدم ہی چل کر۔ دوستو، ہر چیز کی مختلف قسمیں ہوتی ہیں، یعنی اعلیٰ یا اچھی قسم، اس طرح ڈاکٹروں کی بھی مختلف اقسام ہیں۔ دوستو، آج ہم ڈاکٹر کی اس لیے بات کر رہے ہیں کیونکہ آج کے روزگار کے مواقع میں ڈاکٹر کیسے بنتے ہیں، اس بارے میں تمام تفصیلات سے آپ کو آگاہ کریں گے۔ تو سب سے پہلی بات یہ ہے کہ پہلی قسم تو وہ ہے جو مریضوں کا علاج کرتے ہیں، اگرچہ یہ ایم بی بی ایس ہوتے ہیں لیکن بعض کچھ اور بھی ہوتے ہیں، پی ایچ ڈی والے بھی ڈاکٹر کہلاتے ہیں، لیکن یہ مریضوں کا نہ تو علاج کرتے ہیں اور نہ تو لوگ انہیں عام طور پر ڈاکٹر لکھتے ہیں، بلکہ یہ ادبی اعتبار سے ڈاکٹر کہلاتے ہیں۔ معزز سامعین، آج آپ آکاش وانی کولکاتہ کی خصوصی پیشکش ملازمت کے مواقع میں ڈاکٹر کیسے بنے، اس تعلق سے تمام نکات سے واقف ہوں گے۔ کتنی تعلیمی لیاقت کی ضرورت ہے، میعاد کیا ہے، اور تو اور تنخواہ کیا ہوگی، جانیں گے آج کے اس خاص پیشکش میں ڈاکٹر کیسے بنے۔ اکثر طلبہ اس بات کو جاننے کے لیے کوشاں رہتے ہیں کہ ڈاکٹر کیسے بنے، اس کے لیے تعلیمی لیاقت کتنی ہونی چاہیے، یہ سب سے پہلے بایولوجی کے ساتھ بارہویں جماعت مکمل کرنے کے بعد ہم کیسے ڈاکٹر بن سکتے ہیں، یہ سب سے زیادہ مطلوب پیشوں میں سے ایک ہے۔ ڈاکٹروں کی مانگ نہ صرف اندرون ملک بلکہ دنیا بھر میں ہے۔ یہ پیشہ نہ صرف فائدہ مند ہے بلکہ ڈاکٹروں کے معاشرے میں کی جانے والی شراکت کی وجہ سے انہیں عظیم سمجھا جاتا ہے اور ان کا ایک اہم مقام ہے۔ ہندوستان میں ایم بی بی ایس ڈاکٹر کی ڈگری اکثر پیشے سے وابستہ ہوتی ہے، لیکن میڈیکل پریکٹیشنر بننے کے لیے اس کورس کو مکمل کرنے سے زیادہ کی ضرورت پڑتی ہے۔ ہندوستان میں ڈاکٹروں کی موجودہ حالت کی باتیں کریں تو سرکاری اور نجی دونوں اعتبار سے یونیورسٹیوں میں ایم بی بی ایس کی پیشکش کی جاتی ہے۔ اس وقت ملک بھر میں ایم بی بی ایس کی کل 1,07,000 سیٹیں یا کچھ زائد ہیں۔ ان کے علاوہ تقریباً 2,000,000 طلبہ ہر سال درخواست دیتے ہیں، اس کے لیے انہیں نیٹ یو جی کا امتحان دینا پڑتا ہے، لیکن صرف 5% طلبہ ہی اس کے اہل ثابت ہوتے ہیں۔ بات ایم بی بی ایس میں داخلے کی کریں تو آئیے جانتے ہیں کہ اس کا اصول کیا ہے۔ نیٹ یو جی کا امتحان پاس کرنے کے بعد ایم سی سی امیدواروں کو میڈیکل کونسلنگ کمیٹی کی طرف سے ان کی آفیشیل ویب سائٹ یا متعلقہ ریاستی اتھارٹی کے ذریعہ کی جانے والی کونسلنگ میں حصہ لینا چاہیے۔ ریاستی کوٹا کی نشستوں پر داخلہ ریاستی اتھارٹی کی طرف سے دیا جاتا ہے، جبکہ مرکزی کوٹے کی نشستوں کے لیے کونسلنگ کرتی ہے۔ ہندوستان میں ایم بی بی ایس میں